0: تک دیر کو ہلا او بلا کو جانے حالا کی میلا کے پیرا حد کلو برا کو جتا لے تبال بال بال بال سر دی
1: Radio Veng Radio Veng